سو پروانہ سارنگ محلہ پنجواں ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس پوگ امرت سکھ ساگر رام نام رس پیون رہاؤ سنچن رام نام تن رتنا من تن پیتر سیون ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کھیون جیومی نا جل سیوں اُر جانو رام نام سنگ لیون نانک سنت چاترک کی

کم ترین تو دریاؤ خدایا، ایک چیز مجھے دے اور زہر چیز نہ بھایا، پراب خام پوجے حکمت خدا۔

بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوجنیاں دے کن

آغن تتو نجات کی مرس کرن کمل سن دامن بندھو نجات بدھے من درس مگ پاوت جرو نجات رہو جن دور لگ نیند نہ ساکس بور چلے ہر پنتھ مگے نانک روگ دوخ اگمو چھدے ہر نام کھد ادم کر راگ لو بھاپی بچرے ان ساس بو کھٹوا بھسم لگائے تیرت بو گھم کے سوکھم دے بندے بہ جتوا بن ہر بھجن سگل دکھ پاوتے جو پریم بڑھائے سوت کے ہٹوا پوجا چکر کرت سوم پاکا انک بھات پھاٹے کر کھٹوا سوئے ملے پہلے تے ایک اوہنکار سدگر پرساد ایک من پرخ دے آئے ورداتا سنت سہار سدا بکھیاتا

گر دھیان ار دھیان تت سو تت ملاوے سچ سچ جانی اک چتے لیو لاوے کام کرو دس کرے پون ادنت نہ

نام ہر دے نواسے جن کو گر سو پرسن درت درنتر ناسے گر جن کو سو پرسن مان ابھم

داس بھٹ بینت کہے جو گرو نام رد میں دھرے سو جنم مرن دوتے رہے گر بن گھور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوے گر بن سرت نہ سدھ گرو بن مکت نہ پاوے گر کر سچ بیچارے گر کرے من میرے گر کر سبد سپن اگن کٹے سب تیرے گر نین بین گر گر کرو گرو ست کب نل کے جن گرو نہ دیکھو نہ کیو تے اکت سنسار میں گرو گر گر کر من میرے تارن ترن سمرتھ کل جگ سنت سماد سبد جس کے رے سن دکھن ناس سکھ دائک سورو جو دھرت دھیان بست تے میرے پورو پرکھ ہردے ہر سمرت مکھ دیکھت

گرو جپ ست کر اگم گن جان نِدھان ہر من دھرو دھیان ایس کرو بچن گرو ہرے دھر سن گرو جل بمل اتھا مجن کرو سنت گر سکھ کرو نام سچ رنگ سر سدا نروائر نرنکار نربھو جپے پریم گر سبد رس کرت درڑ بھگت ہر مگد من بھرم تجو نام گرمخ بھجو گرو گر گرو گر گرو جپ ست کر

گر ارجن کر چرائے تے جن تے کلس دے پایو سورٹھے گر ارجن پرکھ پرمان پارتھو چالے نہیں نیجا نام نشان ست گرو